Ada fwedu mremi ya no hamya dunye wabia sinti na ye refi kurasa ya weni da swabi wa Jesus. Enedi ya mipesa nishe ukurasa kwa swafa wa watu Jesus suna nino veye. Hallelujah.

Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on nsenchani na dey. Ti wa wa juma na dey. Ah,